0: Lekana kirundi munywanyi ari ku murongo wa telefone alo. Mwaramutse neza.
1: Imore cyane Claude.
0: Ni imore turiko turayaga nande.
1: Napole kwanza na mbona magwara ya.
0: Yego urakoze cyane.
1: Bo uganara damba muri VD.
0: Amakuru yawe damba.
1: Amahoro ari Claude.
0: Misi myinsha muri VD mumeze neza.
1: Turashimimana.
0: Aho ni byiza cyane gose. Igitondo ciza kurinda.
1: Wambere ni mujyango wose.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Mu wa kabiri ni Anna muri Vetwa. Petit frère Claude nga umufundi a telefoni nga ujyanga. Wa kunya nga ujyanga. Patini mangeni nga muri Vetwa. Ruki Gwimana. Na yuriki nga muri Vetwa. Amana mwadamu mkanyoshi krapele mkumi endo
0: yego
1: mkumi yomri ameriku chanari wambe nga omuijenda chanari wakuri nga omuijenda yote nga yuwa angu
0: yego
1: kata kuitine na hile nguwe nga kuitine kata mbore sitaba nga chulo oreti
0: yego
1: kata mwani nga kukua onga omukaru kamba wosi nda wakuta chani
0: yego chani
1: Ame na amande la mumba bari mujyango wose. Ame na kuba ngai gihunga. Kuba ngai oga mu rwunga. Ame na sasa ngwa twani nga mungenda mu Kongo. Ame niki zari nga yubanza. Kuri tona cyangwa yubanza. Akabiri imboka Falipu Pamidere.
0: Falipu Pamidere. Abantu bari yare mu mutomoto nizere ko baramutse impura batwumva ringaho onyigihanga bose babane bagira ibihe byiza nkabitwa barubuye.
1: Bacha nisha nebo tu wala kome chana korolo.
0: Sao.